0: Her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: No. Hei, det her en Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskjell etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen, det kommer frem I en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har I samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på utsikten på Stockholmland. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Oh, Father, tell me.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskjell etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerström Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
0: En riktig god morgen. Hvordan står det til? Alt godt, formodentlig. God onsdag i alle fall, midtveis denne uka, og det skjer da litt. Vi er da ikke helt fri for hendelser, dessverre. Vi skal snakke litt om streikevarslet, som kan altså føre til streik i SAS fra helgen. Det er dette angrepet mot ID-porten som inntraff tidligere i uken, det skal vi også innom. Og så er det massevis av god musikk, naturligvis.

0: Har du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Vi har kommet til punktet hvor jeg bruker å se på hva som har foregått I løpet av natten. Det stadig angrep, både fra russisk og ukrainsk side. Det skjer hver eneste dag, og på morgenkvisten så får vi en sånn form for oppsummering. Det flere som drept I angrep på begge sider I løpet av natten. Fra Troms, fra Målselv spesifikt I Troms, så får vi en sak om politiet som stanset en far og sønn på øvelseskjøring, men sønnen kjørte I 96 km I timen I 60-sonen. Faren var beruset, det opplyser Troms politidistrikt. Det får naturligvis konsekvenser. En kvinne funnet død I Stockholm, hun I 50-årene. Det mistanke om drap, det skriver den svenske avisen Expressen. Norsk Tipping nå utsatt for et dataangrep. Det skjedde I går kveld. Det ble raskt løst, men enda et DDoS-angrep mot tjenester her I landet.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Osvald og Oskar som har navnedag. Dette vil ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etterhvert. Det er katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det er også en dag som er nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake. I 2015, det er litt tech news.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø.
1: Da har vi hørt om såkalte DDoS-angrep I flere dager. Distributed Denial of Service Attack står det for, og det betyr I prinsipp at de flommer over alt av nettjeneste deres, slik at ingenting mulig å få til. Norsk Tipping var nede I går kveld, og så har vi dette angrepet som kom tidligere I uken, som rammet ID-tjenester. Og her har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet kommet med en uttalelse. De mener at dette tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke kan kalles et skadelig dataangrep. Så undres du kanskje, hvordan får de til det all den tid tjenesten nede? Vel, avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet og ikke påføre skade. Vi skal straks se på avisene.

0: Tromsøysundtunnelen var delvis stengt I natt. Årsaken var vasking av tunnelen mens all trafikk gikk I et løp. Samtidig asfalterer statens veivesen flere veistrekninger på Tromsøya for øyeblikket, skriver Nordlys. Veivesenet sier tiltakene nødvendige og at arbeidet gjøres for å gi minst mulig kø. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Politikk om unges arbeidstid har gjenskapt debatt, og Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø fra Tromsbenken mener at hovedutfordringen ikke arbeid, men utenforskap. Han sier Høyre bør senke terskelen inn I arbeidslivet, og viser til at flere unge får sin første jobb gjennom blant annet McDonald's. Statsforvalteren I Troms og Finnmark viser I en fersk rapport til at flere kommuner sliter økonomisk. Troms har den høyeste lånegjeld I landet med 25% over landsgjennomsnittet. Finnmark ligger 17,5% over. Mange mangler økonomisk buffer, og flere kommuner risikerer å bli meldt inn I ROBEK. Tromsø kan følge etter Kåfjord. Utestedet Amtmannens I Tromsø melder om sterk vekst I 2025. Kaféen og barn satte omsetningsrekord på 14,6 millioner opp fra 12,4 millioner I 2024. Ifølge regnskapet endte driften med et overskudd på 1 million, til tross for økte vare- og lønnskostnader. Tromsø har gjennomført flere spillebytter foran Conference League-kvalifiseringen, og Lars Olden Larsen sier han klar til å fylle rollen til Jens Gjertrud Dahl. Nordlys skriver at laget merker tomme plasser I garderoben etter avgangene. Olden Larsen spilte søndag midtbanen og håper å bruke posisjonen I møte mot CFR Cluj I morgenkveld. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: Vi kommet til dagens aviser. Det riksavisene vi skal gripe fatt I, og den første som traff fingrene mine her var en Klassekampens avis I dag. Her står det datacenter I Sverige kan drive opp strømprisen på norsk side. Alle de nordiske landene rennes ned av datacenteraktører, og det kan gi, altså I bokstavlig forstand, grenseløse strømprishopp. De kabinansatte I SAS har altså sagt nei til avtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer, og de mobiliserer som aldri før. For å sikre høyere lønn, og det kan også ende med en streik nå på lørdag. VG skriver om kraftig svetting. Det vel ikke den jeg kunne ønske meg å være posterboy for, men Maja Lidstrøm, 49, har dukket opp. Slik takler Maja det, står det. Hvis jeg står rett opp og ned, blir det to pøler ved siden av meg, sier kvinnen. Det også en sak her om SAS-streiken da, hvis det blir en sånn en på lørdag og de ikke klarer å finne ut av dette. Dette har du krav på, en større sak. Dagbladet I dag, bildet av Infantino og Trump, skjebnedager for FIFA-sjefen. Trumps kalde hevn, står det. Flere peker nå på Lise Klavenes som etterfølger, blant annet Sepp Blatter. Putin også. Putins raseri etter dødelig angrep, står det. NATO sponsor terror, uttalelsen fra Vladimir Putin. Og Aftenposten, her det et sånn tegnet bilde av det som nok skal forestille en hacker. Norge blir mer digitalt sårbart. Massive dataproblemer slo ut sentrale offentlige tjenester natt til mandag. Eksperter peker på ressursmangel og et vedvarende høyt trusselnivå. Så det bare å velge da, hvilken avis du trenger å ta med deg hjem, og det finnes flere enn dem jeg har nevnt.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Det var altså to navn som var oppført i almanakken i dag. Navnedagene tilhører, og spiss ørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen! Den eneste Osvald jeg kan komme på er jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det er nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen er at det er katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde i år 642. Og når det gjelder bursdager, her er det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel, for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato i 1802, døde i 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som er lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født i 1968, den franske politikeren, og så har vi i 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre altfor tidlig i 2007.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jeg skal være ærlig og si at jeg hadde vært bekymret om mine flybilletter var med SAS, og ferieturen begynte eller endte på lørdag eller I dagen etter. Kan være trøbbel I gjerdet, og det ikke uten grunn at avisene, som vi nevnte litt tidligere, skriver om hvordan du eventuelt kan få pengene tilbake, eller hvordan du ellers skal løse floken. Det var altså en fremforhandlet avtale tidligere I sommer, og så var det en avstemning blant medlemmene som viste at Fellesforbundets medlemmer overhovedet ikke interessert I avtalen som var forhandlet frem, og da vi tilbake ved konflikt. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå denne varslede flystreiken da. I morgen så møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt frem til nå. SAS har tydelig signalisert I mediene at de ønsker en løsning, og så får vi se hvordan dette møtet I morgen går.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hvor langt du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg har falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det og så. Det noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det det også når man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det noe som heter brasilianske utblåsinger, og det en hårstyling, hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare liv. Ja, listen lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Best musikk hele døgnet.

I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade.

0: Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Det onsdag morgen, like etter 8-slaget, og vi oppdatert. Jeg har fått med meg manus derfra inn hit. Jeg skal referere til noe av det etter hvert, ser jeg. Her kommer det med meg både blinkende beskjed på skjerm og lapp i hånda. Så det skjer ting. Jeg skal gjøre mitt for å beholde roen, og så skal vi se om vi ikke klarer å få orden på det som foregår. I løpet av timen, også en kikk på avisene, vi skal gratulere litt i øst og vest, og vi skal være litt showbiz-orientert også.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vi skal utenriks, og vi starter I dansk TV 2. De snakker om en politiker, et folketingsmedlem som heter Allan Felt. Han selger nemlig leketøy, apekatter, bokstavlig talt, på en webshop. Det får kritikk, kundene får ikke varer. Det følger de naturligvis opp. Sky News skriver om trøbbel I gjerdet for matproduksjon. Det blir en brutal innhøsting for bøndene I år, varme og så videre. Euronews skriver om Iran og Oman som arbeider med planer om å gjenåpne Hormuz-stredet. Drink wine.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Ja, det vanskelig å sette penger på hva som den viktigste nyheten for deg i dag. For eksempel så kunne vi jo snakket om streikevarsel fra lørdag i SAS, men hvis du ikke skal ut og reise og ikke vente besøk, så jo den ganske unødvendig. Det kanskje minst like unødvendig å snakke om Senterpartiet, som vil at alle ulver utenfor sine ulvesoner kan skytes på stedet uten at man skal søke om det. Du har kanskje noen meninger om ulv, men sånn det. Vi har også flere andre saker. Du har kanskje lagt merke til at det mye utenlandske språk som snakkes, folk med kamera på magen og så videre. Og ikke helt uventet så det fordi vi har hatt mange turister. Mange kommer hit fordi det alt for varmt andre steder. Og det merker vi blant annet når vi ser på hotellstatistikken. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3% i juli i år sammenlignet med i fjor.
3: Jeg

0: Dette Radio Tromsø.
1: Jeg synes den saken fra Sverige, hvor et norsk lasteskip altså renner en fritidsbåt I senk, hvor mor og datter dør, mens far og sønn klarer å overleve og bli reddet av andre på vannet. Dette får jo naturligvis etterspill. Hva var det som egentlig skjedde? Hvorfor skjedde det? Og hvem har ansvaret? Det svensk politi som etterforsker saken. Dette norske lasteskipet heter Misje Verde. Her kapteinen pågrepet og varetektsfengslet, en russisk statsborger. Og så sa svensk politi at de også hadde mistanke mot en annen person. Det skulle vise seg å være losen ombord på det norske skipet. Her har de ikke bedt om varetektsfengsling. Føreren av fritidsbåten naturligvis også avhørt av politiet, formodentlig da den overlevende faren I dette scenariet. Tragisk sak, og også en sak som har brakt på bane en del spørsmål omkring sånne digitale, ja hva heter det? Heter det AID? Tror det det heter. Sånn at man kan se dem på Marine Traffic appen sin for eksempel. Og da ser man det også ombord I større skip at det en mindre båt. Foran dem, hvis det det som tilfellet. Og det det som har skjedd her. Begge reiste I samme retning, og så rente altså dette større skipet den mindre I senk. Tragisk sak. Vi håper det går an å finne løsninger, så vi unngår flere av dem. Du, dette morgensendingen.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.
3: 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dal blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dal og spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon Elvegris, professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dal. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvåg, tilbake i levende livet igjen. Og det er Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.

0: på Radio Tromsø. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser i en fersk rapport til at flere kommuner sliter økonomisk. Troms har den høyeste lånegjeld i landet med 25 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Finnmark ligger 17,5 prosentpoeng over. Mange mangler økonomisk buffer, og flere kommuner risikerer å bli meldt inn i ROBEK. Tromsø kan følge etter Kåfjord. Tromsøysundtunnelen var delvis stengt i natt. Årsaken var vasking av tunnelen mens all trafikk gikk i et løp. Samtidig asfalterer Statens vegvesen flere veistrekninger på Tromsøya for øyeblikket, skriver Nordlys. Vegvesenet sier tiltakene er nødvendige, og at arbeidet gjøres for å gi minst mulig kø. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Politikk om unges arbeidstid har gjenskapt debatt, og Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø fra Tromsbenken mener at hovedutfordringen ikke er arbeid, men utenforskap. Han sier Høyre bør senke terskelen inn i arbeidslivet, og viser til at flere unge får sin første jobb gjennom blant annet McDonald's. Utestedet Amtmannens i Tromsø melder om sterk vekst i 2025. Kaféen og barn satte omsetningsrekord på 14,6 millioner, opp fra 12,4 millioner i 2024. Ifølge regnskapet endte driften med et overskudd på 1 million, til tross for økte vare- og lønnskostnader. Tromsø har gjennomført flere spillebytter foran Conference Liga-kvalifiseringen, og Lars Olden Larsen sier han er klar til å fylle rollen til Jens Gjertrud Dahl. Nordlys skriver at laget merker tomme plasser i garderoben etter avgangene. Olden Larsen spilte søndag midtbanen og håper å bruke posisjonen i møte mot CFR Cluj i morgen kveld. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
0: Vi er kommet til dagens aviser. Det er Riksavisene vi skal gripe fatt i. Og den første som traff fingrene mine her var en Klassekampens avis i dag. Her står det datasenter i Sverige kan drive opp strømprisen på norsk side. Alle de nordiske landene rennes ned av datasenteraktører, og det kan gi, altså i bokstavlig forstand, grenseløse strømprishopp. De kabinansatte i SAS har altså sagt nei til avtalen som ble forhandlet frem tidligere i sommer, og de mobiliserer som aldri før for å sikre høyere lønn, og det kan også ende med en streik nå på lørdag. VG skriver om kraftig svetting. Det er vel ikke den jeg kunne ønske meg å være posterboy for, men Maja Lidström, 49, har dukket opp. Slik takler Maja det, står det. Hvis jeg står rett opp og ned, blir det to pøler ved siden av meg, sier kvinnen. Det er også en sak her om SAS-streiken da, hvis det blir en sånn en på lørdag, og de ikke klarer å finne ut av dette. Dette har du krav på, en større sak. Dagbladet i dag, bildet av Infantino og Trump, skjebnedager for FIFA-sjefen. Trumps kalde hevn, står det. Flere peker nå på Lise Klaveness som etterfølger, blant annet Sepp Blatter. Putin også. Putins raseri etter dødelig angrep, står det. NATO sponser terror, er uttalelsen fra Vladimir Putin. Og Aftenposten, her er det et sånn tegnet bilde av det som nok skal forestille en hacker. Norge blir mer digitalt sårbart. Massive dataproblemer slo ut sentrale offentlige tjenester natt til mandag. Eksperter peker på ressursmangel og et vedvarende høyt trusselnivå. Så er det bare å velge da, hvilken avis du trenger å ta med deg hjem, og det finnes flere enn dem jeg har nevnt.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det en Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.
3: Ja, merkedager, de har vi også I dag, og I dag kan du være litt sånn fin og fjong på det, hvis du vil da. Dette jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett, sammenlignet med for eksempel kjøttkaker I brun saus, men det også den store østersdagen I dag. Jeg synes da østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det på en måte det. Men den overlater jeg til deg. Det bloggerdagen I dag, og I den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner I den retning for eksempel. Og så det den store undertøysdagen I dag, og poenget å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til!

0: Radio Tromsø.
1: Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig i Norge på dagens historie, og i verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matterand, mellom norske og svenske styrker. Da har vi Eidskog, den dropper vi, det var i 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var i 2015. Jeg tenker vi stopper i 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født i 1926, døde altså på dagens dato i 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jeg har kommet til den naturlige konklusjon I dagens morgensending. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og teamet vi har vært tidlig oppe for å få oversikt over nyhetene og forsøkt å bringe dem til deg I en landform med kopper kaffe og avis sverte på fingrene og I det hele tatt. Vi kommet dit hen at vi skal overlate studio til formiddagssendingen. Det blir nyhetsoppdateringer utover dagen hver hele time og fra klokken 11 så det Kyrre Dahl du møter der.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Vi har skjøles.

Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige

0: uke blir han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen I et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar I løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde I 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.
3: Up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Statsforvalteren I Troms og Finnmark viser I en fersk rapport til at flere kommuner sliter økonomisk. Troms har den høyeste lånegjeld I landet med 25 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Finnmark ligger 17,5 prosentpoeng over. Mange mangler økonomisk buffer, og flere kommuner risikerer å bli meldt inn I ROBEK. Tromsø kan følge etter Kåfjord. Tromsøysundtunnelen var delvis stengt I natt. Årsaken var vasking av tunnelen mens all trafikk gikk I et løp. Samtidig asfalterer Statens vegvesen flere veistrekninger på Tromsøya for øyeblikket, skriver Nordlys. Vegvesenet sier tiltakene nødvendige og at arbeidet gjøres for å gi minst mulig kø. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3 prosent, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Politikk om unges arbeidstid har igjen skapt debatt, og Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø fra Tromsbenken mener at hovedutfordringen ikke arbeid, men utenforskap. Han sier Høyre bør senke terskelen inn I arbeidslivet, og viser til at flere unge får sin første jobb gjennom blant annet McDonald's. Tromsø har gjennomført flere spillebytter foran Conference Liga-kvalifiseringen, og Lars Olden Larsen sier han klar til å fylle rollen til Jens Gjertrud Dahl. Nordlys skriver at laget merker tomme plasser I garderoben etter avgangene. Olden Larsen spilte søndag midtbanen og håper å bruke posisjonen I møte mot CFR Cluj I morgen kveld. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: ødelig fort en banger for å se det sånn.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: VVS24 VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Dette Radio Tromsø.

Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene

0: nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ej.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Statsforvalteren I Troms og Finnmark viser I en fersk rapport til at flere kommuner sliter økonomisk. Troms har den høyeste lånegjeld I landet med 25 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Finnmark ligger 17,5 prosentpoeng over. Mange mangler økonomisk buffer, og flere kommuner risikerer å bli meldt inn I ROBEK. Tromsø kan følge etter Kåfjord. Tromsøysundtunnelen var delvis stengt I natt. Årsaken var vasking av tunnelen mens all trafikk gikk I et løp. Samtidig asfalterer Statens vegvesen flere veistrekninger på Tromsøya for øyeblikket, skriver Nordlys. Vegvesenet sier tiltakene nødvendige og at arbeidet gjøres for å gi minst mulig kø. Politikk om unges arbeidstid har gjenskapt debatt, og Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø fra Tromsbenken mener at hovedutfordringen ikke arbeid, men utenforskap. Han sier Høyre bør senke terskelen inn I arbeidslivet, og viser til at flere unge får sin første jobb gjennom blant annet McDonald's. Tromsø har gjennomført flere spillebytter foran Conference League-kvalifiseringen, og Lars Olden Larsen sier han klar til å fylle rollen til Jens Gjertrud Dahl. Nordlys skriver at laget merker tomme plasser I garderoben etter avgangene. Olden Larsen spilte søndag midtbanen og håper å bruke posisjonen I møte mot CFR Cluj I morgen kveld. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
0: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
3: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid!
0: Dette Radio Tromsø.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag. Men hva blir

stive blikk bak mørke brill. Alt de ser er kun profitt, og de glefser alt er mitt. Men hva blir det så igjen av det søte livet?

0: Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen i fred, krise og krig i små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi i nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det er en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det er oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 i forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6, fra Svinesund til Bodø, om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden er beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
3: VVS 24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Flere bussavganger i Tromsø blitt kansellert i sommer på grunn av sjåførmangel. Områdeleder Linda Emilie Ellingsen i Tide sier til Nordlys at en egen sjåførskole i Tromsø skal gi flere sjåfører. Blant utfordringene lav arbeidsledighet og høye boutgifter som gjør yrket mindre attraktivt. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen i fred, krise og krig i små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi i nordområdene. Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser i en fersk rapport til at flere kommuner sliter økonomisk. Troms har den høyeste lånegjeld i landet med 25 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Finnmark ligger 17,5 prosentpoeng over. Mange mangler økonomisk buffer, og flere kommuner risikerer å bli meldt inn i ROBEK. Tromsø kan følge etter Kåfjord. Tromsøysundtunnelen var delvis stengt i natt. Årsaken var vasking av tunnelen mens all trafikk gikk i et løp. Samtidig asfalterer Statens vegvesen flere veistrekninger på Tromsøya for øyeblikket, skriver Nordlys. Vegvesenet sier tiltakene nødvendige, og at arbeidet gjøres for å gi minst mulig kø. Tromsø har gjennomført flere spillebytter foran Conference League-kvalifiseringen, og Lars Olden Larsen sier han klar til å fylle rollen til Jens Gjertrud Dahl. Nordlys skriver at laget merker tomme plasser i garderoben etter avgangene. Olden Larsen spilte søndag midtbanen og håper å bruke posisjonen i møte mot CFR Cluj i morgen kveld. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har så lyst på en

0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker, etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene i fred, krise og krig, i små mobile lag, og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Leon Hien kommer til Kiel. 25-åringen med en fortid I Odd I norsk fotball kommer på lån ut sesongen fra Djurgården ifølge I Tromsø. Hien midtstopper og vil da være med å styrke den lagdelen etter at Cedric Inté og Tobias Gudal har blitt solgt ifølge Nordlys. Flere bussavganger I Tromsø blitt kansellert I sommer på grunn av sjåførmangel. Områdeleder Linda Emilie Ellingsen I Tide sier at en egen sjåførskole I Tromsø skal gi flere sjåfører. Blant utfordringene lav arbeidsledighet og høye boutgifter som gjør yrket mindre attraktivt. Surt vær, men ingen sure miner, det skriver politiet som avholdt en kontroll I Heggelia I går. 23 bilister ble kontrollert, melder Nye Troms. Og kontrollørene var svært fornøyd med resultatet av kontrollen. Alle hadde sitt på stell. Ingen av de som ble testet hadde spor av promille denne gangen. Et stort bål kan bli kostbart hvis folk ikke varsler på forhånd, fordi brannvesenet må rykke ut. Det sier utrykningsleder Hans Arne Ring Thomsen I Balsfjord Brann og Redning til Nye Troms. Han viser til at unødvendige utrykninger kan faktureres, og regningen kan bli opp til 19 000 kroner. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene I fred, krise og krig, I små mobile lag, og fungerer som sensor og testplattform for ny teknologi. Flere kommuner I Troms sliter økonomisk, det viser en fersk rapport fra statsforvalteren. Troms har den høyeste lånegjelden I landet, med 25 prosentpoeng over landsgjennomsnittet, og Finnmark ligger 17,5 prosentpoeng over. Mange mangler økonomisk buffer, og flere kommuner risikerer å bli meldt inn I ROBEK. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Du hører på Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra I høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned I delstaten Jharkhand I øst I India I går. Dødsfallene settes I sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder I landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: altro che l'uso.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Sesong.
1: Hotellsalg ga en massiv forbedring for eiendomskonsernet til Bård Sverdrup. Han kan nå ta ut 5 millioner kroner I utbytte, melder Nord 24. En av hovedårsakene salg av halvparten av Verve Hotel. Det gitt over 100 millioner kroner I gevinst for eiendomskonsernet, viser regnskapet. Leon Hien kommer til Kiel. 25-åringen med en fortid I Odd I norsk fotball kommer på lån ut sesongen fra Djurgården ifølge I Tromsø. Hien midtstopper og vil da være med å styrke den lagdelen etter at Cedi Kinté og Tobias Guddal har blitt solgt ifølge Nordlys. Flere bussavganger I Tromsø blitt kansellert I sommer på grunn av sjåførmangel. Områdeleder Linda Emilie Ellingsen I Tide sier at en egen sjåførskole I Tromsø skal gi flere sjåfører. Blant utfordringene lav arbeidsledighet og høye boutgifter som gjør yrket mindre attraktivt. Surt vær, men ingen sure miner, det skriver politiet som avholdt en kontroll I Heggelia I går. 23 bilister ble kontrollert, melder Nye Troms. Og kontrollørene var svært fornøyd med resultatet av kontrollen. Alle hadde sitt på stell. Ingen av de som ble testet hadde spor av promille denne gangen. Et stort bål kan bli kostbart hvis folk ikke varsler på forhånd, fordi brannvesenet må rykke ut. Det sier utrykningsleder Hans Arne Ring Thomsen I Balsfjord Brann og Redning til Nye Troms. Han viser til at unødvendige utrykninger kan faktureres, og regningen kan bli opp til 19 000 kroner. Politikk om unges arbeidstid har igjen skapt debatt, og Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø fra Troms mener at hovedutfordringen ikke arbeid, men utenforskap. Han vil senke terskelen inn I arbeidslivet, og viser til at flere unge får sin første jobb gjennom blant annet McDonald's. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollan. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Statsforvalterne i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette er svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritzen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det er jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som er på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Boligmarkedet i Tromsø hadde sterkest prisutvikling blant storbyene i Norge, med en nedgang på 0,6% i juli. Det viser Eiendom Norges boligprisstatistikk. Tromsø var den eneste byen med sesongjustert vekst. Den endte på 0,5%, melder Nordlys. Hotellsalg ga en massiv forbedring for eiendomskonsernet til Bård Sverdrup. Han kan nå ta ut 5 millioner kroner i utbytte, melder Nord24. En av hovedårsakene er salg av halvparten av Verve Hotell. Det er gitt over 100 millioner kroner i gevinst for eiendomskonsernet, viser regnskapet. Leon Hien kommer til Kiel. 25-åringen med en fortid i Odd i norsk fotball kommer på lån ut sesongen fra Djurgården, ifølge i Tromsø. Hien er midtstopper og vil da være med å styrke den lagdelen, etter at Cedric Inté og Tobias Gudal har blitt solgt, ifølge Nordlys. Flere bussavganger i Tromsø er blitt kansellert i sommer på grunn av sjåførmangel. Områdeleder Linda Emilie Ellingsen i Tide sier at en egen sjåførskole i Tromsø skal gi flere sjåfører. Blant utfordringene er lav arbeidsledighet og høye boutgifter, som gjør yrket mindre attraktivt. Surt vær, men ingen sure miner. Det skriver politiet, som avholdt en kontroll i Heggelia i går. 23 bilister ble kontrollert, melder Nye Troms. Og kontrollørene var svært fornøyd med resultatet av kontrollen. Alle hadde sitt på stell. Ingen av de som ble testet hadde spor av promille denne gangen. Et stort bål kan bli kostbart hvis folk ikke varsler på forhånd, fordi brannvesenet må rykke ut. Det sier utrykningsleder Hans Arne Ring Thomsen i Balsfjord brann og redning til Nye Troms. Han viser til at unødvendige utrykninger kan faktureres, og regningen kan bli opp til 19 000 kroner. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon, utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, og Nord-Norge skiller seg positivt ut. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng I Norge. I sør har magasinfyllingen falt litt, mens fyllingsgraden nå rekordhøy I Nord-Norge. Boligmarkedet I Tromsø hadde sterkest prisutvikling blant storbyene I Norge, med en nedgang på 0,6% I juli. Det viser eiendom Norges boligprisstatistikk. Tromsø var den eneste byen med sesongjustert vekst. Den endte på 0,5%, melder Nordlys. Hotellsalg ga en massiv forbedring for eiendomskonsernet til Bård Sverdrup. Han kan nå ta ut 5 millioner kroner I utbytte, melder Nord 24. En av hovedårsakene salg av halvparten av Verve Hotel. Det gitt over 100 millioner kroner I gevinst for eiendomskonsernet, viser regnskapet. Leon Hien kommer til Kiel. 25-åringen med en fortid I Odd I norsk fotball kommer på lån ut sesongen fra Djurgården ifølge I Tromsø. Hien midtstopper og vil da være med å styrke den lagdelen etter at Cedric Inté og Tobias Gudal har blitt solgt ifølge Nordlys. Flere bussavganger I Tromsø blitt kansellert I sommer på grunn av sjåførmangel. Områdeleder Linda Emilie Ellingsen I Tide sier at en egen sjåførskole I Tromsø skal gi flere sjåfører. Blant utfordringene lav arbeidsledighet og høye boutgifter som gjør yrket mindre attraktivt. Hjørnesteinsbedriften I Kåfjord har fått massive utfordringer og store tap, men nå kan de få nye eiere fra Tromsø. Det skal være byens eneste lokaleide oppdrettsselskap, Sjurel Fiskeoppdrett, som interessert I følge Nord 24. Forhandlingene gjennomført, men salget ikke formelt I orden. Det var nyhetene fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal. Best musikk hele døgnet. Radio

0: nå.
1: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Ja.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna. Du hører på Radio Tromsø.

0: Heial.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Dette er Radio Tromsø.
3: Det var...

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Scheiße.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
0: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.

0: call me honey if you want.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: No. Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: på Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.